Vremenske prognoze. Vreme uglavnom oblačno sa kratkim sunčanim intervalima, temperature između 14 i 23 stepena. Vremenske prognoze.

Vremenska prognoza. Vreme uglavnom oblačno sa kratkim sunčanim intervalima, temperature između 14 i 23 stepena. Vremenska prognoza.

Vremenska prognoza. Vreme uglavnom oblačno sa kratkim sunčanim intervalima, temperature između 14 i 23 stepena. Vremenska prognoza.